0: koteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
2: Tætum og trippum og tækinu þengjum.
3: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.

0: fyrir alla.
1: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
0: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
3: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Töskur, bakpokar og allt sem fer ofan í. Ferðalagið hefst í pennanum.
5: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
6: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Wolfbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Wolfbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Guðbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?
4: Við höldum áfram.
5: Let the good times roll.
4: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Í allanda.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Lí

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsölva. Skorri.is.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
3: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan.

0: veislunni þann 24. júli. Vertu með, því þú geti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín. Leifðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni. Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingar veislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Brönnslaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Svampburstastöðvar Löðus eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu

0: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
1: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-takinu.
2: Jamvisku bit og drama eftir grillvistum í gær.
1: Nú flott þessi. Þetta er alvöru guggamaður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
3: Evil Dead Burn er komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Bestu lög allra tíma.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
3: iCamper Topgjöld. Eigum iCamper Topgjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topgjöld og vagnar.is.
4: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabíó.is.
6: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan

0: ferðalagi um höfuðborgarsvæðið. Kom til sund, Ylströndin í Nauthólsvík og opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábær fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
2: Útsalan byrjuð í Bíkó.
3: HM í divani, cheddar og jalapeno. Doktor Fútbol approved. Voga í diva, gerir allt betra.
4: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: Klukkan er 10, Bjarki Sigurðsson les fréttir á bylgjunni. Íranir gerðu árásir á bandarískar herstöðvar við Persaflóa í nótt og segja aðgerðirnar svar við fyrri árásum bandaríkjana. Síðan Donald Trump bandaríkjaforseti lýsti því yfir fyrri í vikunni að viðræður ríkjana tímabundið vopnahlé væri úr sögunni hefur spennan aukist. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, hefur sakað bandaríkin brot á bráðabirgðarsamkomulagi ríkjana. Mikill erill var á tónlistarhátíðinni Kótilettunni á Selfossi í gær. Þrír voru vistaðir í fangageymslu að sögn lögreglu sem segir þó kvöldið hafa gengið þokkalega vel miðað við mannmerð. Einn var handtekinn vegna óspekta og árásar á lögreglumann og tveir fyrir meiri háttar eignarspjall á bíl á tónleikasvæðinu. 2 milljónum manna hefur verið gert að yfirgefa heimili sín í Kína vegna fellibyljarins Bavi. Fellibyljurinn hefur gert íbúum í Asíu lífið leitt síðustu daga og létust 17 manns í aurskriðum á Filippseyjum. Í frétt breska ríkisútvarpsins segir að styrkur byljarins sé á niðurleið en búist við mikilli úrkomu vegna hans. Gular viðvaranir eru í gildi á Norðvesturlandi en búist við allhvössum eða kvöldvindi. Hiti gæti ná 27 stigum en hlýjast verður á Norðausturlandi. Á vef veðurstofunnar segir að rigna fari seinnipartinn vestan til og búast megi við talsverðri úrkomi þar í kvöld. Í dag megi búast við stífri sunnan og suðvestan átt upp í allhvassan eða hvassan vind í Norðvesturhlutalandsins. Gulu viðvaranirnar eru í gildi fyrir Breiðafjörð, Vestfirði, Strandir og Miðhálendið og falla úr gildi í nótt. Búist við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Bandaríski öldungadeildar þingmaðurinn Lindsey Graham látinn 71 árs að aldri eftir skyndileg veikindi. Graham var einn helsti bandamaður Donalds Trump bandaríkjaforseta og minntist forsetinn hans á samfélagsmiðlum í nótt. Graham var nýkominn frá Kænugarði þar sem hann hitti Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta á föstudag. Argentína og England hafa tryggt sér síðustu sætin í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Englendingar skoruðu sigur mark gegn Noregi í framlengingu eftir æsispennandi leik. Leikur Argentínu og Sviss fór einnig í framlengingu en þar voru svisslendingar manni færri eftir að sóknamaðurinn Brílan Bóló fekk rautt spjald. Argentínumenn skoruðu þar 2 mörk og unnu þannig leikinn 3-1. Liðin mæta hvort öðru í undanúrslitunum á miðvikudag og spilar sigurliðið úrslitaleik við annaðhvort Frakka eða Spánverja sem mætast á þriðjudag. En fréttir verða sagðar á bylgjunni klukkan 12 þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Vertu búin að skipuleggja örugga heimferð áður en ferð á djammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag að þá það að leggja grunninn að fórunni sem að við erum að fæða næsta vetur sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar sem að er síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir tvö ár.
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.

0: fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
1: Time to laugh!
2: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
3: Something like that, yeah.
4: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
5: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
5: Hvað eru auðvitað í gangi þetta?
6: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
7: Ok, förum á stað.
6: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus.

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar. Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
1: Mundu eftir lýsi daglega. Líka í ferðalaginu.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
2: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð. Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.

0: brothaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
5: Það insane! Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðinangreiti heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
6: Fljótlegt og þægilegt þegar þér hentar. Spar.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
8: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
9: I want to break free.
10: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
11: Yeah, boy.
12: Okay.
10: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
11: So freeing.
13: Þetta er

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
2: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
4: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
5: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
6: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Dægindi í hverfinu þínu. Spar þegar þér hentar.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og næri.

Rut Bilgian.

0: Útsalan er í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
1: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
2: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem ber nú sigur förum heimi. Þú vilt ekki missa á þessu. Sena Live.
3: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Tapasbarinn. Stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
4: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðblöndurnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómálar.
6: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
1: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjöppu. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Óttist ekki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar 37%. Áform ríkisstjórnarinnar gera illt verra, segir hagfræðingur. Lögregla á Suðurlandi rannsakar 3 kynferðisbrot eftir tónlistarhátíð Kótelettunnar á Selfossi. Ráðherra segir gagnrýni samtaka sveitarfélaga varðandi börn með fjölþættan vandabyggða á miskilningi. Norðmenn eru æfir út í dómara leiksliðsins á HM í gær, England mætir Argentínu í undanúrslitum. Dálítil súld á Suður og Vesturlandi annars bjart með köflum hiti 10 til 27 stig. Komið í sæl, þar komið að hádegisfréttum á Bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttirnar frá Egilsstöðum. Atvinnulausum í byggingariðnaði og mannvirkja gerð fjölgar 37% milli ára. Aðal hagfræðingur samtaka iðnaðarinn segir þetta mikið áhyggjuefni og að áform ríkisstjórnarinnar geri illt verra. Og mannvirkjagerð voru atvinnulausir í júní samkvæmt tölum vinnumálastofnunar. Á sama tíma í fyrra voru þeir 860 sem gerir fjölgun upp á 37%. Atvinnuleysi í greininni mælist 6,3%. Samtök iðnaðarins hafa ítrekkað vakið athygli á kulnun greinarinnar en Ingólfur Bender, aðal hagfræðingur samtakana, segir tölurnar sína svart á hvítu að eitthvað þurfi að breytast.
1: Þetta er alvarlegt.
2: Já, þetta er alvarlegt. Sko, greinin heila velti, þetta er rétt. 700 milljörðum króna einu starfa 20.000 manns greinin eitthvað 8% af hagkerfinu og gasskorennar er rétt tæpir 190 milljarðar af þeir eru yfirlega 80 milljarðar í beinu sköttum
1: þannig
2: að leifa dregur úr og þá finnum náttúrulega hagkerfi fyrir en auk þessi er greinin náttúrulega sinna mjög mikilvægum þáttum í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis, atvinnuhúsnæðis og innviða. Það vísar ekki gott samdráttur í greininni því að við erum með mikla innviðaskuld.
0: Samdrátturinn sé mestur við uppbyggingu á íbúðarhúsnæði. Ýmislegar skýringar séu á ástandinu en það þurfi að bregðast við.
2: Bara almennt búið að hægja á hagkerfinu, hægur hagvöxtur. Og því til viðbótar er búið að vera mikið hækkun á opinberum gjöldum og sköttum sem að dregur úr náttúrulega vilja til þess að byggja upp íbúðir.
0: Þá séu ekki endilega bjartari tímar framundan.
2: Nú, sko, til þess að bæta gráður og svart þá ætla stjórnvöld að gera það endýrara að byggja í fjármálaáætlun ríkisstjórnar sem tilkynnt var lögð fram núna í sumar var tilkynnt fyrir að vera að lækka enn frekar endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnumanna á verkstað og þetta mun merkja skattahækkun eða menn fara niður í núlið í þessu 2,5-3 milljónir á hverja íbúð og það þá leggst ofan á annan kostnað við uppbyggingu íbúða og dregur enn frekar úr uppbyggingu og skapa samdrátt og þetta er náttúrulega mjög neikvæð tíðindi ofan í þessar fréttir að samdrátt í greininni.
0: Segir Ingólfur Bender, aðal hagfræðingur samtaka iðnaðarins. 3 kynferðisbrot á hátíðarsvæði Kótelettunnar eru til rannsóknar hjá lögreglu en tónlistarhátíðin var haldin á Selfossi helgina. Lögregla segir hátíðarhöldin hafa gengið þokkalega þrátt fyrir mikinn fjölda gesta og eril. Aurora L. Davíðsdóttir.
3: Seinna kvöld Kótelettunnar var haldið á Selfossi í gærkvöldi. Þrátt fyrir mikinn eril og mannmerð á svæðinu gekk kvöldið þokkalega að sögn Bryndísar Jóhannesdóttur aðalvarðstjóra lögreglunnar á Suðurlandi. 3 voru vistaðir í fangageymslu í nótt í tengslum við hátíðarhöldin.
4: Það gekk bara alveg þokkalega vel. Það var töluvert mikið af fólki. Það voru þess að það voru 3 sem gistu fangaklefa sem fengur skotinleikinu. Það voru 2 sem að þetta gista fyrir meira átta eignarspjöld. 1 fyrir bara svona eiginlega almennar óspektir ölvun á samt óbyggðilega flörgmanni. Það voru engin meira átta líkamsárás. Svo voru svona bara eins og gerst óspektir og annað á sæðin. Stimpingar. Það var töluvert af fólki undir lögandri sem að kom og reyndi að komast inn á sæði á fólksum skilíkjum. Þá voru skilíkjum bara haldlað og þau fóru með lögri manni og barningastarfsmanni og það var hringt í fólkra.
3: Segir Bryndís. Í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi segir að 3 tilkynningar kynferðisbrot á hátíðarsvæðinu séu til rannsóknar. Búist við því að umferð þyngist á svæðinu sem líður á daginn og ökumenn eru beðnir að fara varlega.
4: Jó, við búumst því að hvað og hverju fari umferðin að þyngjast. Það fólk er að tína sig af fjallsvæðinu og af svæðinu, þannig að mikið er náttúrulega að vera þungum fyrir svona milli 10 og 3 sirka.
3: Segir Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi.
5: gular viðvaranir eru í gildi á norðvesturlandi en búist er við allhvössum eða hvössum vindi. Viðvaranirnar ná yfir Breiðafjörð, Vestfirði, Strandir og Miðhálendið og falla þær úr gildi í nótt. Hiti gæti ná 27 stigum hlýjast á norðausturlandi. Á vef veðurstofunar segir að rigna fari seinni partinn vestan til og búast megi við talsverðri úrkomi þar í kvöld. Í dag er búist við stífri sunnan og suðvestanátt upp í allhvassan eða hvassan vind á norðvestur hluta landsins. Íbúar og gestir á Austurlandi hafa notið mikillar veðurblíðu helgina og útlit er fyrir að veðrið muni halda áfram að leika við fólki í vikunni. Íbúar á Vesturlandi og suðvesturhorninu þurfa á meðan að sætta sig við rigningaveður meðan við veðurkort veðurstofunar. Barna- og menntamálaráðherra segir gagnrýni samtaka sveitarfélaga að ríkið sé að skilgreina sig frá tilteknum hópi barna með fjölþættan vanda byggða á misskilningi. Ríkinu sé í lófalagið að snúa fyrirkomulaginu til fyrra horfs sé það vilji sveitarfélaga. Smári Jökull.
6: Samband íslenskra sveitarfélaga á meðal þeirra sem hafa gagnrýnt nýja reglugerð mennta- og barnamálaráðuneytisins varðar þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Samningur var undirritaður málaflokkinn á síðasta ári og áðurnefndri reglugerð ætlað að útfæra samkomulagið enn frekar. Sveitarfélögin segja að ríki sé með reglugerðinni að skilgreina sig frá tilteknum hópi barna en í vikunni kom einnig fram gagnrýni frá bæjarstjórn Kópavogs og þá skrifaði bæjarstjóri Árborgar skoðanagrein þar sem hann hvatti ríki til að standa við gerða samninga. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, segir gagnrýnina byggða á misskilningi.
7: Við vorum okkar stóra hjarta í stjórnarmyndun og ákváðum það að eigin frumkvæði að taka til okkar 15% sem að sveitarfélögin þurfti að greiða uppbyggingu hjúkrunarheimila og bæta 3000 milljónum eða 3 milljörðum í þyngstu og erfiðustu þjónustu þeirra við dýrustu meðferðarúrræði barna með mjög svo erfiðar og þungar þarfir.
6: Hún segir rangt sem samtök sveitarfélög að segja að 10 börn falli undir reglugjörana, þau verði nær 30. Ríkið ætli sér að koma upp þjónustu úrræðum fyrir börn sem vistast utan heimilis en ætli sér ekki að fara inn í þriðjastyks þjónustu fallara sem sé studd af ríkinu, meðal annars í gegnum jöfnunarsjóð. Samkomulagið sé skýrt.
7: Það eru 3 milljarðar sem að við erum að rétta sveitarfélögunum að eigin frumkvæði. Ég hef líka sagt við þau ef að þau eru að tala það hreinlega að þau standi ver eftir að þau fá 3 milljarðar bara í svona góðhjartaða gjöf frá okkur í ríkisstjórninni. Þá er náttúrulega okkur í lóa lagið að snúa þessu við og hafa þetta nákvæmlega þeim stað sem það var.
6: Sagði Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra.
5: 28 ára karlmaður í haldi lögreglunar í Bretlandi grunar að hafa myrt Ann Whitcomb fyrrverandi ráðherra og þingmann. Hún fannst látin á heimili sínu á fimmtudag. Maðurinn var handtekinn í suður Yorkshire sem rúmum 400 km frá heimili Whitcomb í Devon þar sem hún fannst látin. Þó nokkrir stjórnmálamenn hafa vottað virðingu sína þar meðal Nigel Farage sem lagði blóma og minningarreit nálægt heimili hennar. Keir Starmer forsætisráðherra og Kemi Badenoch formar íhaldsflokksins vottuðu einnig virðingu sína. Ísland gæti orðið hálfrar milljónar þjóð strax árið 2037, samkvæmt hæsta spá afbreiði hagstofunar. Á sama tíma breyti samsetning mannfjöldans hratt. Innflytjendur og börn innflytjenda eru nú rúmlega 15 landsmanna. Fæðingarmynstur hefur breyst og til lengri tíma gert ráð fyrir að þjóðin eldist. Birgir Holgersson.
8: Ísland gæti orðið hálfrar milljónar þjóð fyrir en margir halda, en á sama tíma breyti samsetning mannfjöldans hratt. Samkvæmt nýjustu mannfjöldaspá hagstofunar verða íbúar landsins rúmlega 550.000 árið 2075. Í hæsta spáabriði geti mannfjöldin að 500.000 árið 2037. Fjölgunin skýrist ekki aðeins af fæðingum. Samsetning þjóðarinnar hefur breyst hratt á síðustu árum. Í byrjun þessa árs voru innflytjendur 77.000 eða 19,6% landsmanna. Ef börn innflytjenda eru talið með var hlutfalli 21,7% og hefur aldrei verið hærra. Til samanburða voru innflytjendur 7,4% landsmanna árið 2012. Á sama tíma hafa breytingar orðið á fæðingarmynstri landsmanna. Frá árinu 2019 hafði fæðingatíni verið hæst hjá konum á aldrinum 30 til 34 ára. Í fyrra snerist það við þegar fæðingatíninn var aftur hæst hjá konum á aldrinum 25 til 29 ára. Meðalaldur frumberja var þó enn hár í sögulegu samhengi 29,2 ár. Hagstofan gerir engu að síður ráð fyrir að þjóðin eldist á næstu áratugum. Hlutfall fólks á vinnualdri lækkar samkvæmt spánni og eftir miðja öld verður elsti aldurshópurinn fjölmennari en sá yngsti. Þróunin þó hægari hér en víði í Evrópu, meðal annars vegna þess að erlendir ríkisborgarar sem flytja til landsins eru að jafnaði ungir.
5: Og svo það Valur Páll með íþróttirnar.
9: Undanúrslit á HM Karla í fótbolta leikja fyrir eftir tvo spennandi leiki í áttalegu úrslitum keppninnar í gær. England og Noregur mættust í gríðar miklum hita í Miami á Flórída þar sem Norðmenn komust yfir þöksi marki Andreas Seldrup eftir rúmlega hálftíma leik en rétt fyrir hálfleik jafnaði Jude Bellingham metin er hann skoraði laglegt mark. Í aðdraganda þess marks virtist boltinn hæfa vír sem tengdur við myndavél yfir vellinum. Reglubókin segir til að ef boltinn hæfi slíkan vír eigi að stöðva leik og framkvæma dómarakast. Slíkt var ekki gert í aðdraganda marksins og það stóð. Norskir fótboltasérfræðingar sem og þjálfarinn Ståle Solbakken létu vel í sér heyra eftir leik gærkvöldsins að markið hafi ekki átt að standa. FIFA gaf frá sér yfirlýsingu þar sem vísaði til skynjara og örflögu í boltanum. Sú tækni segi ekki til snertingu. Greiningatól breska ríkisútvarpsins BBC sýnir hins vegar skýra breytingu á stefnu boltans sem hafi leitt til þess að England vann boltan og í kjölfarið skoraðis jöfnunar markið. Norðmenn eru einnig ósáttir við að Mark Torbjörns Heggem hafi ekki fengið að standa en bakgrinding var dæmd á Erling Haaland í aðdraganda þess marks snemma í síðari hálfleik. 1-1 var staðan eftir 90 mínútur og framlenging tók við. Þar skoraði Bellingham öðru sinni og það mark dugði Englandi fyrir 2-1 sigri og sæti undan úrslitum. Þar mætir England liði Argentínu í Falklandseyja slag. Eftir að hafa högt í gegnum útsláttarkeppnina gegn Grænhöfðaeyjum og Egyptalandi tókst Argentínu í þriðja sinn með herkjum að komast áfram. Staðan gegn Sviss var jöfn 1-1 þegar Brelem Bolo fékk að líta sitt annað gula spjald og þar með rautt fyrir leikaraskap. Óhuggandi en Bolo fór grátandi af velli og Argentínumenn manni fleiri í síðustu 20 mínútur leiksins eða svo. Framlengja þurfti þrátt fyrir liðsmuninn en glæsi mark Julian Alvarez kom Argentínu yfir áður en Lautaro Martínez innsiglaði 3-1 sigur undir lok framlengingarinnar. Argentína mætir því Englandi í undanúrslitum á miðvikudaginn kemur en degi fyrr á þriðjudagskvöld eigast Frakkland og Spánn við í hinni undanúrslitaviðrögnni. Það er því frí á HM í dag og á morgun en nóg erum að vera í bestu deild karla hér heima. Þrí leikir eru á dagskrá klukkan 6 í kvöld. KA og IA eigast við á Akureyri en bæði lið hafa valdið vonbrigðum þar sem að vera móti. Framarar hafa aftur á móti leikið vonum framar í sumar og sita í þriðja sæti. Þeir mæta hinu norðanliðinu Þór í Úlfarsárdal. KR mætir IBVF í Vesturbæ en KR hefur aðeins fengið eitt stig úr síðustu tveimur leikjum sem voru gegn nýliðum Þórs og Keflavíkur. Eyjamenn hafa aftur á móti verið á miklu flugi og mæta til leiks fullir sjálfstrausts. Í kjölfarið er fjórði og síðasti leikur dagsins milli FH og Vals í Kaplakrika klukkan 8:05. Þar mætast tvö lið sem hafa átt í vandræðum og hyggjast komast aftur á sigurbraut. Allir fjórir leikirnir eru í beinni á rásum sínar Sport Ísland.
5: Kíkjum á veðurhorfur á landinu, sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu, 5 til 13 sunnan og austanlands. Dálítil súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum, hiti 10 til 27 stig. Hlýjast landi norðaustanvert, fer að rigna vestan til seinnipartin, talsverð rigning þar í kvöld. Sunnan og suðvestan 5 til 13 metrar á morgunun heldur hvassari norðvestan til fram eftir degi. Rigning með köflum, einkum suðvestan og vestanlands, hiti 10 til 22 stig. Hlýjast á Austurlandi. Á höfuborgarsvæðinu má búast við sunnan 8-13 metrum á sekundu og skýjaða mestu en úrkomi lítið. Það fer að rigna í kvöld. Hægari á morgun og rigning með köflum hiti 10-14 stig. Á landinu öllu næstu daga búast við mildri suðlægri átt og vætu sömu veðri fram eftir næstu viku en úrkomi lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Styttir víða upp á fimmtudag. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar 37%. Áform ríkisstjórnarinnar gera illt verra, segir hagfræðingur. Lögreglan og

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
4: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
5: Sumar tilboð á N1. Krakkaboks með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
6: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
9: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
10: Toppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómaís. Fæst í öllum helstu verslunum.
11: The whole family can be together again.
12: Evil Dead Burn er komin í bíó.
13: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmda kjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunum. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
2: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.

0: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
1: Það er tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís. Bara spara.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
8: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
9: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
11: HM í divani, cheddar og jalapeno. Doktor Fútbol approved. Voga í diva. Gerir allt betra.
12: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Universal kynir The Odyssey.
5: Promise me you will come back.
6: What if I can't?
4: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
7: Let's go!
4: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
8: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
9: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
10: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
9: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
11: Mamma mia.
12: Útsalan byrjuð í Bíkó.
13: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns

0: tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu.
0: Gullbylgjan.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
3: Það ekki kalt á topnum, topchöld.is. Hvernig væri
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Sjónvarsfréttir á sýn, í beinni útsendingu og opinni dagskrá, alla virka daga klukkan 7:30.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Í allan dag. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
4: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og Elko.is. Elko.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Lars mættu með búðana í krambúðina. Kauftu fjóra dollur og þú færðu á 50 fría. Krambúðin.
7: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Life.
3: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: Ég heili þér, já.
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
0: Já, bara sleðinni og ég bara lesi í 3 mínútur og svo bara
2: búið. Happy Hour, alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Eru allir og amma þeirra á teni nema þú?
4: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
2: Universal kynir The Odyssey.
5: Promise me you will come back.
6: What if I can't?
2: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
7: Let's go!
2: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
8: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
0: Klukkan 3, Bjarki Sigurðsson les fréttir á bylgjunni. Atvinnulausum í byggingar, iðnaði og mannvirkjagerð fjölgar tæp 40% milli ára. Aðal hagfræðingur samtaka iðnaðarinn segir þetta mikið áhyggjuefni og að áform ríkisstjórnarinnar geri illt verra. Samtök iðnaðarins hafa ítrekkað vakið athygli á kulnun innan greinarinnar en Ingólfur Bender, aðal hagfræðingur samtakana, segir tölurnar sína svart á hvítu að eitthvað þurfi að breytast. Við talum hann á lesa á Vísi. Mikill erill og lögreglu viðbúnaður var á öðru kvöldi kótilettunar sem var haldin á Selfossi í gær, en þrír voru vistaðir í fangageymslu í tengslum við hátíðarhöldin að sög lögreglu. Einn var handtekinn fyrir ölvun, óspektir og árás á lögreglumann og tveir fyrir meiri háttar eignarspjöll á bíl. Lögreglunni bárust tilkynningar 3 kynferðisbrot á tónleikasvæðinu samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi. Þar segir að málin séu í rannsókn. Davíð Þór Björgvinsson, prófessor við lagadeild Háskólans á Akureyri, telur að ef verði af inngöngu Íslands í Evrópusambandi, sé þjóðin ekki sömuleiðis að framselja löggjafarvaldið. Hins vegar felst í því að framselja dómsvaldið að hluta. Lagalega séu undanþágur frá samningnum mögulegar en á sama tíma séu þær háðar pólitískum vilja. Davíð Þór fór yfir Evrópumálin í Sprengishandi í morgun þar sem spurt var hvort Íslendingar glati fullveldi sínu og sjálfstæði við það að ganga í Evrópusambandið, nánar á Vísi. 28 ára karlmaður er í haldi lögreglunar í Bretlandi grunaður að hafa myrt Ann Whitcomb fyrrverandi ráðherra og þingmann. Hún fannst látin á heimili sínu á fimmtudag. Maðurinn var handtekinn í Suður Yorkshire sem er 400 km frá heimili Whitcomb í Devon þar sem hún fannst látin. Þó nokkrir stjórnmálamenn hafa vottað virðingu sína þar á meðal Nigel Farage sem lagði blóma á minningareit nálægt heimili hennar. Kýr Starmer forsætisráðherra og Kemi Badenoch formaður íhaldsflokksins vottuð einnig verðingu sína. Argentína og England hafa tryggt sér síðustu sætin í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Englendingar skoruðu sigur mark gegn Noregi í framlengingu eftir æsispennandi leiki í gærkvöldi. Leikur Argentínu og Sviss fór einnig í framlengingu í nótt en þar voru svisslendingar manni færri eftir að sóknarmaðurinn Bríl Embóló fekk rautt spjald. Argentínumenn skoruðu þar 2 mörk og unnu þannig leikinn 3-1. Liðin mæta hvoru öðru í undanúrslitunum á miðvikudag og spilar sigurliðið úrslitaleik við annaðhvort Frakka eða Spánverja sem mætast á þriðjudag. En fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 5, þangað til finniði allt þessi mál og önnur á við okkar Vísi.
9: Komum með góðu í veg fyrir einhver setjist undir stýri undir áhrifum. Ef það tekst ekki skulum við sína umhyggju okkar með því að ringi 112 og biðjum hjálp. Bylgjulestin og Samgöngustofa.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
8: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
9: Já, alveg sammála, mjög gott.
8: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
10: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
11: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
13: Gríftu með þér eitthvað gott í hádeginu. Spar þegar þér hendar.
0: Bestu lög allra tíma.
14: Minir enn í gömlum blæðum.
1: Bylgjan

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
4: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
5: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
6: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlinum nóttina.
4: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
4: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
5: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: I want to break free.
8: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
9: Yeah, break.
10: Okay.
8: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
11: So freeing.
12: Þetta

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Leggðu þér smá lúgu

Klukkan 5, Bjarki Sigurðsson les fréttir á bylgjunni. Lokað var fyrir umferð bæði yfir Hellisheiði og Holtavörðuheiði vegna umferðaróhappa á 5. tímanum í dag. Þetta kemur fram á vef vegagerðarinnar umferðin.is. Hellisheiði var lokað til vestus en fjölmargir eru á leið í bæinn af bæjarháttíðinni Kótilettunni á Selfossi. Búið að loka fyrir alla umferð Holtavörðuheiði og bentir á hjáleiðum Bröttubrekku. Báðar lokanir hófust skömmu fyrir klukkan 5 en búið að opna fyrir umferð Hellisheiði á 9. Hún mjakast og hægt áfram samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni. Mikill erill og lögreglu viðbúnaður var einmitt á tónlistarhátíð Kótilettunnar í gær, en þrír voru vistaðir í fangageymslu í tengslum við hátíðarhöldin að sög lögreglu. Einn var handtekinn fyrir ölvun og spektir og árás á lögreglumann og tveir fyrir meiri háttar eignarspjall á bíl. Lögreglunni bárust tilkynningar þrjú kynferðisbrota á tónleikasvæðinu samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi. Þar segir að málin séu í rannsókn. Á 5. tug barna eru skráð í skóla í Grindavík næsta haust. Guðbjörg Eyjólfsdóttir, formaður bæjarráðs Grindavíkur, segir skólahald mikilvægt skref í uppbyggingu bæjarins. Einnig mun fisktækniskólinn opna dyr sínar á ný í Grindavík í haust eftir að bæjarráð gerði samning við hann húsnæði. Þar eru nokkrir tugir ungmenna sem koma til með að sækja skólan. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra segir stöðuna í menntakerfinu óásættanlega, en endurbætur þess séu gríðarlega umfangsmikið verkefni. Mikil innviðaskuld hafi safnast upp og menntakerfið hafi verið látið sitja á hakanum. Inga segir að aðalnámskrá verði endurskoðuð, en kennarar þurfi að vita til hvers sé ætlast af þeim. Kennarar séu settir í ofboðslega þrönga og erfiða stöðu með núverandi námskrá. Námsgagna framleiðsla sé í skötulíki og ljóst sé að fjármunum hafi ekki verið forgangsraðað rétt. Hægt er að lesa ítarlegra viðtal við Ingu á Vísi. Brynjar Karl Sigurðsson, þjálfari og stofnandi körfuboltafélagsins Aþenu, segir að meistaraflokkur félagsins hafi verið lagður niður og taki ekki þátt í bónusdeild kvenna í haust. Reykjavíkur borg valdníðslu hennar og skorti aðgerða að nýs meilhuta í borginni sé að kenna. Brynjar birti langan pistil á samfélagsmiðlum þar sem hann skýrir ákvörðunina. Fyrst og fremst sé hún tekin sökum þess að ekki hefði tekist að endur nýja rekstrarsamning við borgina. Aþena fái ekki að nýta fundar og kennslurými sem sé starfseminni nauðsynleg. Hann segir mikla skekkju í samstarfinu við borgina sem hafi mætt athugasemdum með grófri valdníðslu sem félaginu hafi tekist að berja af sér en eftirlifi spilling í reykfylltum bakarbergjum eins og Brynjar orðar það. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 7 í fyrramálið. Þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Allt sem þú þarft þegar þér hentar. Spar.
2: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Are you ready to roll?
2: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía vernd

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
1: Það er tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
2: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
3: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert lærður, sko.
2: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
1: Það er tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís. Bara spara.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur. Farangur. Verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
1: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Ferðala framundan. Topptjöld.is
3: The Book of the Dead.
4: Evil Dead Burn.
3: Despite my warnings, they read from the book.

0: Golfbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: David Byrne í Elborg 29. júni. Með túrin sem fer nú sigurförum heima. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena lægð.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan.

0: veislunni þann 24. júli. Vertu með, því þú geti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
3: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.

0: Þjóðhátíðin í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
4: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Útsalan er í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar.

0: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Allt sem þú þarft þegar þér hentar. Spar.
3: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
4: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sól eða ekki, Lísi alltaf góð hugmynd.
3: Tætum og trippum og tækin og þengjum.
4: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
5: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálinu þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústæðin. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
8: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
9: Besti leikur dagsins á American Style HM tilboð Soccer Style máltíð aðeins 2495 krónur
10: American Style Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class

0: ónáðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: I am one of Motunui.
4: Hún komin í bíó.
3: Molly, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
4: And here we go. Ævintýri hafið.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
3: Let's go save the world.
4: I got your back, chosen one.
6: Distance Vajana komin í bíó með íslensku ensku tali.
7: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is
9: Sumar útsalanir hafi, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.

0: Sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða. Skorri.is.
0: Spar maturhauslun Hofgerði. Er opið 7.30 til 23.30.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Lulu, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
3: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og Elko.is. Elko.
4: Universal kynir The Odyssey.
5: Promise me you will come back.
4: What if I can't? Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
6: Let's go!
4: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
7: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Tapasbarinn. Stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
11: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: prófa. Ali.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFM Blö, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Eru ferðalög framundan? Veldu gæða afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Bækur, spil og skemmtileg leikföng. Penninn Eymundsson.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
4: The whole family can be together again.
5: Evil Dead Burn er komin í bíó.
6: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
7: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
9: Breaks over, pásan búin.
10: Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: ískaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
4: Að búa til lambakjöti er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarunni eftir 2 ár.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöti.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar. Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
1: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
2: HM Ídívan er cheddar og jalapeno. Dr. Fútbol approved. Voga Ídíva. Gerir allt betra.
3: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: þú að gera eitthvað í nótt?
1: Nei.
0: Frábært. Ég var að spá hvort það geti skutlað okkur upp á völlinn. Þú myndir bara pika okkur upp á þrjúleiti.
1: Já, jú.
2: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
4: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is
6: Gríftu með þér eitthvað gott í hádeginu. Spar þegar þér hentar.
7: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Já, hæ, John Johnson hér. Þeir eru leiðin út á völl, það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í búðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1-um Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
7: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
9: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: I am one of Motunui.
4: Hún komin í bíó.
3: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
4: And here we go. Ævintýri hafið.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
3: Let's go save the world.
4: I got your back, chosen one.
6: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
10: Ert á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
11: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
12: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
13: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura og ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
5: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
6: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
9: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
10: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Sumar útsala, öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
4: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Eftir stökki. Ísband

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Grettislaug, sennilega mest senda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
4: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
5: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
6: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns

0: Frekari upplýsingar á talaria.is. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerir þér kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Lifir enn í gömlum glæðum, gullnýjum og nýjum.
6: Gullbylgjan.